Unlimited. Sema wudwa esi nyina emu akasia ewosa wuti biara asempa yetia ena ubetino asempa yetia eye kasie bwa yede brawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema wudwa esisi ye hu ye ni nyina yede brawo asempa yetia eye straight to the point esanse asempa yetia.

0: siesie dia wonye ni nyina
1: ye de bro
0: asempa yetia
1: e ye straight to the point
0: essence
1: asempa e yetia.
2: Asempa FM.